מי שכאן בקהל שההורים שלו גרושים, שערים את היד. הורים פרודים, להרים את היד. השיר הבא לכל הילדים שההורים גרושים או פרודים.

0: June 7th, 1967. After nearly 2,000 years, Jerusalem is in Jewish hands again.
1: השעה 10:20, השבעה ביוני, ברגע זה אנו עוברים את שער האריות. אני נמצא עכשיו בצל של השער, ושוב אנו יוצאים בתוך השמש לרחוב. שער האריות, אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה, החיילים צמודים לקירות. אנו צועדים עכשיו בויה דולורוזה. אנו צועדים בויה דולורוזה. אתם מבינים מה זה? העיר העתיקה? אנו נמצאים בתוך העיר העתיקה שוב פעם. בבל אקצה, גד אל אקצה. כאן לא יכולנו להיכנס גם בזמן המנדט.
2: רגע, יש לי

감사합니다. יש לי הרבה הרבה הרבה כבוד לעלות לבמה שישבו פה איתי חברים שכבר הרבה הרבה הרבה הרבה מאוד זמן שותה המבואה!

0: זהו, השיר הבא זה שיר מתוך האלבום החדש שמנגן שם בן אדם שהוא איכשהו ליווה אותי רוב החיים מהמוזיקה שהוא עושה, ולבן אדם הזה קוראים לו משה לוי.
1: KMC International Radio.